جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افلا و امها فرات تکو گه کنوگا اسلام دین علو وافا و ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمک گه متیگا بود کرو میگوتو گه متین فری هما صحت گا دلهیو کم متی کودین بود کرو مت تکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافا و مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودینن خرد کرون میگوتون کجّا فریها مسیحتگا هدی بدووما بینوما فریها باواتگی خرده کرون ونی کجّاگه بپگه مچّن اسلام دین لازم کوفا اگه تریگا کیم بویما آنّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کد دینوما کورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجّاگ بپگه فراتون لبجه می حقّا بهه گوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گموا هیو گوتوگا اکمبلون کان دینوما آنّاونو دینوم ای کجّاگ بپگه مچّا واجب گموا کمیکه فاسا خردو کورن جهنی الله حد کر وافا وا گویم متین دیر اولموگه تفاتو بینن تا فدمکما وایرو تیماگه انگهنوننا دارینگه مچ تیما کورا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کو دنی وی خردکم بیان کو ربومون الله گ رسولا صلی الله علیه وسلم حدیث کوروی دینار انفقته فی سبیل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جه صدقاء كرمو غوتون خردو كرا دينارا ادي تبا اهولو ورينج ابهي تماغي امبدرينج مچن خردو كرا دينارا مهوريها هيدا كرمو تيرين ايغا امي درميا ثوابو بودي تبا تباغي اهولو ورينج مچن كوري هيدا غي بپيكو ايناغي دارين نتكا خردو كرمكي مها متوري درميا ثوابو ايغا هميني كمكمو غاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಸ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನಯಿ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میکڈیگا خبر آئے کو دیوی ایف ایم گے ہون تیرے نامی بدل کری آمن ترملا دیوی راجیا جپانا دیمیدوگا ایتورا گلوم بدہی کوری ویدانی دائی راتا کا گلے گتھوں مشورا کورا بیفی میں مشورا تا کورے وی جپان سرکارون دیوی راجیا کنڈال وافون واسفیر اشیگامی رومیکو رئیس الجمہوریا کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف کریہ کورے وی احترام گے زیارت گے تیرین میں بدل کورے وونگتی میدو رئیس الجمہوریا کو فی ہوگا می زیارت کا رئیس الجمہوریہ کے نائب جاپان کے سفیر ونی دیوہ راجیا جاپانا دیمیدوا جاپانا دیمیدگاوا زمان وی بدہی گلوں کورین تاگوس ایگوتو گ دیمی اوننانے کم کے یگین کن دیوافا ادی دیکوم گ دیمیدگا سیاسی گلوں گائم کورے ونتا فستول سہر فورن کورین این ہرو فاہگ کورما تیار و من دائرو دیکوم گ دیمیدگا اتورا گلوں بدہی کورے ودانی دائرا تکا بہے گتوم وس دیبے فلون مشورہ کورے وی ارے دمبرو کے بگوتے کا فلوہن کوریے گندیا اپریشنے کا رسمی واجب ادا کربمون گندمنی کو پولیس افیسر کو نیا وچے سب انسپکٹر اف پولیس احمد آصف نیا و ما گولیکن اینا گیا ایلایا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ونی توزیع فون وافا رئیس الجمہوریہ سوشل میڈیا کے حصہ کرے وی میسج کے ودان وی دیوی فلوہن کے خدمت کے واجب ادا کربمون ڈیوٹی کا کھنڈمتی گما سکتے کربنی کو سب انسپکٹر اف پولیس احمد آصف نیاوی خبر اڈویسوی فون ہتامیا اکوگا کما مرحوم گے آئیلائے کتری کندے وون ادی دعا کورا باکم شا اے آئیلائے شا دیوی ہی فولہن توزیا دن واکم ویس اے منکفان ویدالوی رئیس ونی مین اللہ گے تنوس رحمت گا سورگے گے دائمی نیومت گا مرحوم احمد آصف لہتے وون دعا کورا باکم ویس ویدالوی فا مولیس امیگریشن گے کوری گے کنٹرولا شمان وحید گے مسدا فلوہن تہوگی کفونی ایویس فرات گے نفوزن اووے گے نون کما شا تہوگی نیما فونی ہیکی گے مچا بینا کو کما دیوی ہی فلوہن گے خدمتن ویدارو ویجے فلوہن میگو تا ویدارو ویفونی شمان گے مچا دولتن کوری دوات ثابت ومگے کورین اینا میڈیا اے دن بیانے گا کرپشن گے تہمت کے داخلی وزیرا نسبے کفوما کوری گے دیوی فلوہن گے خدمت نیرونو بیانو گا محمد شمان وحیدا مولیس امیگریشن کے بائی موزفوں گلکیں مگام کے نفوز بینوں کو گیں بیدے سنگے تھوں نوحق مالی مانفا ہودا اے فیسا بینوں کو گیں منی لونڈرین کے عمل تنگ ہنگی کم گے تہمت گا فلوہن کوری تہوگی کے تفصیل تبانی حصہ کو فا اے بیان گا واگو تھوں تہوگی گلی پنو مولو ماتوں امیگریشنوں ہنگی اپریشنے ریوم کے مرحلہ انفشکن اے اپریشن تنفیز کرما ہمیں ہنگی ہوری حاکمے شمانن انگے کن تہوگی کا بنی کشور ویفکم بیان کو فوے ادھے اے اپریشن میدیا ہر کے مارچ مہو کے اگار ون دوہ کوریے گندیا نمویس اے گے ہفتہ ہاں دوہ اے گے ہفتہ ہاں دوس کرین شمان گے فی ہوگا مکما گلے مشورہ تا کوریے گندیا کن تہوگی کن انگی فوا کما فلوہن گے فلوہن ویس بیان کو فوے کنڈالا فاوا منگنٹکا خلاف کابوت کتی بندکو لیبل قرآنما بوڈو عدد کنجور منا کوراگو تا گوائدن حدیفی. مولیس فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹین آمکو فاوا کابوت کتی بندکورما لیبل کرمگے گوائدگا راجین اترکو راجین بیر کورا کابوت کتی باویتکا راجین گویقا باویت بندکو لیبل کفا ہننم وانے گوئے تفصیل کنبنی بیان کفا. گوائد گا بیان کو فاوا گوتگا کابوت کتی بند کرمبانی کابوت کتی بند کرما خاص کو فاوا فوڈ گریڈڈ میٹیریل تہوگا ادی کابوت کتی ایلما خاص کو فاوا کم وار نون کم وار تکا افار بین کرما فو اوکالا اوکالو من ہدا فو ہونا فویل تلین چپ تلیٹ نوتا پیٹ فڑی فد پلاسٹک فڑی گا کابو تگیتی بندو کرو مکی منا کمی کما ویس ونی بیان کو فا حج ورین خاص کن ہلما لے ہسپیٹل گا قائم کو فا وا فلو کلینکون خدمت دے واگو تو ایترو کو فی کورین می فلو کلینکون خدمت دے من دیئی من درو فا دے کن ریگنو دیئے کا ہمیا ہلما لے ہسپیٹل امی داروی خدمت ہو دا می ہوں گے عدد بلائی رو می ہارو ایک کلینکون دے خدمت ہندنو دیئے کن ریگنو دیئے کا ہمیا لی بینے کما ए हॉस्पिटल का मे फ्लो क्लिनिक उन्नानी मै काउंटर कैरिंग वे फड़ीगा हज गाड़ कंग अदा कर मफ राज्य हज दिए हुरी हा हज्जा जे मिहार वनी राज्य एसफ हुलमाले हॉस्पिटल वनी हज वेरिन हजुंग आउम आउम गे कुरिन हज वेरिन नंग ए हॉस्पिटल उन फसे हैं खिदमत दिनमा तैयारी तबेफ
ಮಿರೇಫಶಾ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಹುಳುಮಾಲೆ ತಿನ್ ಸರಹದ್ದಿಗ ಬೊಡು ಸ್ಕ್ರೀನು ಬೆಲೆನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಎಚ್ಡಿಸಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಗುಳಿಕೆ ಹಮಜ ಸ್ಯಾಫಿ ಮೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೆ ಫೋರಿ ಆಮು ನಾ ಹಮೆಯ ವಿಹಾವಿಸ್ ಗಾತುಂಗೆನಿಸ್ತಿನ ಮಕ್ಕುರವೇ ಮಸಕತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೆ ಫೋರಿ ಮೋಳಿ ರಾಜ್ಯಗ ಗದೇ ಫವಾಯರು ಎಚ್ಡಿಸಿ ಗಮಾಜಕಿ ಹುಳುಮಾಲೆಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಹುರಿಹಾ ಸಪೋರ್ಟರು ನವ್ವಿಸ್ ಅಮಾಂಕಮಾಯಕು ಫೋರಿಗದ ಮಾಹೌಲೆ ಕಹಿಲೆ ಮಿಮಿಸ್ತ ಬೆಲೆನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜ ಸ್ಯಾದಿನು ಎಗುತಂ ಬಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಬ ಹಟ್ಟಾಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಬೆಲೆನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜ ಸಾಫಾ ವಾಸಾರ್ ಹದು ತಹಕಿ ಗಿನ ಮೀಹುಣ್ಣಂಗ್ ಎವ್ವೆ ತಿಬ್ಬೆವೇನೆ ಫದ ತಂತಂಕಮಂಗ್ ಎಚ್ಡಿಸಿ ವಿದಾಳುವೆ ಹುಳುಮಾಲೆಗ ಬುಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಬೆಲೆನೆ ಸರಹದ್ದು ತಹಕಿ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫೇಸೆಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫೇಸೆಕೆ ಫ್ಲಿಟ್ ಸತೇಗ ತಿರೀಸ್ ಹತೆ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಹುಣ ಹೆದಿಕಾ ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫೇಸ್ತೆ ವಿನರಿಸ್ ಟವರ್ ನೋಯ್ ಕುರುಮತಿ ಗೋಣ ರೋದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಿಫಾ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕೋಗೆ ಮಿಹಾತನ ಬಾವಾ ಎಮ್ಎ ಬೋಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾ ಮಿರೆ ದಂವರು ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗೆ ಫಿಶೇರು ಪ್ರಿಶೋಧಕ ಮುಬಾರಾ ಫಿಶುಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಪಿಎಸ್ಎಂಗೆ ಟಿವಿಎಂ ಎಸ್ ಟಿವಿಂಗ್ ಬಗುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಣೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರ್ಮ ಬಾವಾ ಇಂತಿಖಾಬ್ ಮಾದಮ ಬಾವನ್ ತಯಾರು ವಿಜೆ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಯುಲಾನ್ ಕೊಫಾ ವಾಗುದುಗ ಇಂತಿಖಾಬ್ಗೆ ವೋಟ್ ಲು ಕುರಿಯದಾಣಿ ಮಾದಮ ಮೆಂದುರು ದಿಗಡಿ ತಿರಿಹುಂ ರೇಗಂಡು ಅಶಕ ಹಮಯ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮಗಾಮ್ ಹುಸಿಫ್ ವಣಿ ಎ ಮಗಾಮ್ ಗಹುನ್ನವಿ ಫಯ್ಯಾಜ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎ ಮಗಾಮುಂಗ್ ಇಸ್ತೀಫಾ ದಿಪು ಮಾಗುಳಿಗೆ ಎ ಮಗಾಮ ವಗುತಿ ಗೊತುಂ ಹವಾಲ್ ವೆಹುನ್ನವಿ ರಯ್ಯತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಹಣಿಮಾದು ದಾಯಿರಾಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಮೂಸಾ ಎ ಮಗಾಮ ಬೇಫುಳಕ ಎನ್ ಕುರುಮಂಗ್ ಹುಳುವಾಲಿ ಮುದ್ದತ್ಗ ಕುರಿಮತ್ಲಿ ತಿಂಬೇಫುಳು ಏಯಿ ಕುರಿಗ ರೈಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ ರೈತುಂಗ್ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಕಲ್ಲಳು ದಿಕುಣು ದಾಯಿರಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಮೀಕಾಯಲ್ ಅಹಮದ್ ನಸೀಮ್ ಅತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಂತಿಖಾಬ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹುಕುರುದೂಹುಗೆ ಮೆಂದೂರು ದಿಗಡಿ ತಿರಿಹುಂ ಫಿಶ್ಕಿಂಗ್ ರೇಗಣು ಅಶಕ ಹಮಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕಂಕುಳಿತುಹುಗೆ ಇತರು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ ವಿಸ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಣೆ ಮಿಯಾ ಸಾಬು ಮಿಗಡಿಗದ ನಮಗೆ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಎಮ್ಮೆ ಹುಂತಿರಿನ ಪಾಜ್ವೈರ್ ಉಫಾರ್ ಮಗುತ್ಕೊಳಕಂಗಿದೆ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ.